0: sule ukhala smayo qaptu api ummat kina wilina kilo khala bit ulakut
1: ulakut uwanga wa
0: ibin
1: uwanga jini ila kadjari jatini ukhala tiyo api wallegachi kadjanaqtu mannali kadjari lo hattaq majaga umiakku abungalo kala umiakkuqtuni ungasittumu sinittatuqqaviartuluni maani nisisiyuappi uvatsuta nunaqtuta iluunnata umia iluun umiaqatigiraappi tamanna kadjaariluaqattarmajaqa maannali umiaqmi tiiliutuinnasuunguliqatta ila hattajuqatta umiaqtu nasaqtungali tamanna kadjaariluaqattarmigakku tamaani nisisiyuappi uluta atatsikku tema tiiliruna saasilaqalluta umiaqtorsinalluta ammalu manna kadjaam kurtigiakkannorsu kadjaamnariakkannerutigisuurimmijanga nunavagiartuta neqqaatsiartuta kisiani tamaddaapiuqoluarsullavi paungait neqqaartuta ahiattorsiartuta taimali nunivannialiqatta akkuniaru ammalu nunivaqqaulluta akkunigalammari niqqasigilluta atautsikutsia aasiqatigitsivammariktuta taima katjaanartuviingaalu taima atsuviingaalu ammalu manna aulasalaqalluni ila uvatsiaru nisaquluulermigama aulasalaqalluni ullaaqaalukku fuuagalammi tamaani aulasariarsimalluni silatsiaqaapiutillugu kippaasiupaaluuqattajuummata ullaagiallakku iqaluappi aulasaqtillutaa taimali ullukku taima kippaangittu paaluunersausittaqqui taima itturluulaaqpajummiju lariqattajunugila aulasariarsimajuappi ulluta siniluktutalu iqaluqaat kippaajuappi uqqautillugu iqaluqavinngaqqautillugu sinilittaqqugu taqaiqsusinnaa taakkua kadjaariluaqtakka tamakkua nakummiik tusaqsautittaukainnermigama kimmirummik siqinnirtuappi kadjaanartuuq tamannali umiaqturbiuqattaluktu sikui saavisi taununga kallammari umiaqturbiuqattaluqtuugaluaq taimaatuakainna nakummiik
0: bilujini uqaalakiinnarami nakummiik ullaakuuttiaravagit ila kadjaanartuit kadjausaqattarniarlammigatta taima nalunanngittu qattalerertugut kadjaanartuappi uqattalermisillugu silla ilak maanna uqaalasimayuqakkaan ingimmat nijaayukajussituinakainnermili

Ullakut, ullakut, teko sitä kun alat tuopit, naalat kajullute, inga pikiä taattilute. Ullakut, teko siman, näin huoni faukua sunnikani, se oli tabani sama keinon neilun mitillute. Tämän ja karunni kajana, tukhanu kajalga luottu neikki, siä neikki, sekinnak tuopi ulluni teemiltä, kun ikä viki juminaalu. Ikä viki lukun ammat teakvalleilutta. Ilak nala tweet tunga sutera si tema tamana kau yatini tako Arctic Development Expo ngun rakto yuit oki otatu mila people learn ng mod katimana kalilong mo mata pinasa ko sa galaw tatini inuvim me tamas sumamisanut mayor tamana kalunito sa bigin yata mo

Ionnaqtiut imit tautsaagiaa naaqtalutekanga qamanittuarmiutarmin. Ilegilaqtaut tautsaqsaugiaa naaqnilautsaukenernunavugmi pivallea peanikpata. Silalerigiaa naablunutamaani kivallermit ammaqitsernuunitsarnaa attammaarlutalu tungasulaaumigitsi. Dursa yaksamin.